0: Tome Đuški u Baji za Baja i Holfest, 30. jubilarni festival, nastupili u ime grada Sombora i pobratima Baje, grada Baje.
1: Koja je boja riblja čorba? Iz Bačke Topole, iz Sombora ili iz Baje?
0: Pa ja bih rekao iz Baje je najbolja, svakako ovako. Tu nekako osjetim tu neku tradiciju koja se dugo godina na isti način sprema, priprema, i svakako iz Baje je onako nešto što meni lično prija.
1: Evo, danas se nalazimo već u manastiru Grabovcu, znam da je ovdje u našoj drevnoj sveti ne prvi put nastupate, a ubiđen sam da ni ne posljednji put. Kako se osjećate i zapravo što se tiče vaših planova, gdje će vas publika moći uskoro još da vidi?
0: Hvala vam na pozivu i na divnom gostoprimstvu ovdje u manastiru Grabovac, i ovako već tradicionalno dolazimo da se proveselimo svi zajedno i da proslavimo naš Petrovdan, i zaista od srca volimo da dođemo ovdje i da se družimo i sa narodom i sa ljudima i sa našim sveštenstvom, i da zapevamo i igramo, a i folklor isto da propratimo i tradiciju čuvamo.
1: Gdje će vas publika moći nakon Grabovca vidjeti? Ja često puta gostujete u Mađarskoj, svirate i sa orkestrom Bačka, naravno i sa nekim drugim muzikantima, pa evo, spektar je širok. Gdje će vas publika moći vidjeti?
0: Tako je, sa Bačka tambura zene kor u Baji na Nemzetek tanco, to će biti tamo na Šita Luca, kako oni kažu, pa sljedeće će biti onda isto gostovanje za kamp harmonike koji će biti u Deski, gdje ćemo se okupiti iz tri države, iz Mađarske, Rumunije i Srbije, i gdje će doći puno mladih harmonikaša. Također treba da bude i kamp tamburaša, i mislim i folkloraši treba da budu tamo, tako da ćemo da se lepo družimo uz zvuke harmonike, tambure i plesa tradicionalnog u Deski, u školi tamo u Svetosavskom domu.
1: Radovne, hvala, očekujemo vas i hvala još jedan put što uveseljavate naš narod ovdje.
0: Hvala puno, Predraže, i od srca, a i tim pre što moja baka iz srpskog Titoša, Tetoš, i nekako osjećam da su mi tu neki koren.

Ivi Molnaru u Egerag, Ivi Čobanu u Katolj i Zoranu Bariću u Santovo. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Juditi Sajko u Salantu te Bernadeti Božanović i Gaboru Stiviću u Udvar. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom prijatelju, Borivoj Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend, sljedećom pesmom želi prijatelj iz Baranje.

Ani Maćaš u Salantu, Ani Mataković u Sukid, te Ani Stanić i Ani Jung u Pećuj. Blagosloveni srećan imen dan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Agnezi Dragovac i Miši Kovaču Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i zdravlju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Hajnal u Pogan povodom pete godišnjice sklapanja braka od srca čestita i još mnogo lepih zajednički provedenih godina u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg muzičkog pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama, Anama, Anicama, Anuškama, Ončikama, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

poštovani slušalci, ovom lijepom pesmom stigo smo i do kraja našeg današnjeg dvosatnog zabavno muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lijep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno!

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak 20. srpnja, a ujedno i početak 30. radnog tjedna u godini. U sredini ljeta javljamo se novom emisijom, u kojoj, čućete i sami, zaista nudimo puno toga. Biće riječi o pripremama zemaljskog natjecanja u tjeranju dvoprega u Kašadu, o raspisanom natječaju Kolegijum Kroatikuma za dodjelu mjesta u domovima u Pečuhu i Budimpešti, zatim bit će riječi o bučurama u Podravini, reći ćemo nešto više o zanimljivostima koje se vezuju uz današnji dan, a pri kraju pak slijedi uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednica Renata Balatinac, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Vladislav Strasser, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Vijesti. Župa svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana svete Ane. Svečano misno slavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Köveši. Dan poslije, 27. srpnja, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovjed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik crkve svete Elizabete u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinjske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati predstavljanje pripremanja tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima izbor hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pečuha te ženski pjevački zbor iz Šomoćtornuce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini održava se 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, Kud Kolonard iz Hrvatske, te hrvatski Kud iz Sonte iz susjedne Srbije. U Šeljinu između 30. srpnja i 2. kolovoza se obilježava Dan grada. U povodu toga se priređuju različiti programi, kulturni, sportski i drugi šaroliki sadržaji. 31. srpnja u petak se održava svečana sjednica gradskog poglavarstva na koju je pozvana i delegacija pobratimljenog grada Grubišnog polja i susjedne Hrvatske. Istoga dana se priređuje i Dan narodnosti. U sklopu toga nastupat će kutanac iz Pečuha, zbor hrastina iz Udvara, potom je na redu hrvatska plesačnica, a plesove će podučavati članovi ansambla Tanac iz Pečuha. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Sudionike iz cijele Mađarske od 4. do 8. razreda i ove godine očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin održat će se 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava. O 12 sati je dolazak kuharskih ekipa. Nakon toga slijedi brodarenje na Dravi, predstavit će se pomorska regija, a paralelno moći će se degustirati pripremljeni specijaliteti. Od 18 sati slijedi nastup Kuda Sumarton, tamburaškog sastava kluba Agušenoa iz Pečuha te orkestra Mišina, a od 21 sat nastupa hrvatski bend Maligani. Također 8. srpnja lokalna i hrvatska samouprava Serdahela organiziraju tradicionalni festival gibanice. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni detalji ovogodišnjeg festivala koji će obogatiti cijelu manifestaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana prevladavat će sunčana razdoblja, ali na istoku zemlje se još očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Tada će ojačati i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 32, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Lokalna i hrvatska samouprava Kašada i ove godine u mjesecu kolovozu priređuju zemaljsko natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Ova priredba će se održati već po šesti puta, a uz natjecanje i gastronomsku manifestaciju priređuje se i bogat folklorni program. Pošto su prijave na zemaljsko natjecanje još u tijeku, upitali smo načelnicu Kašada, Zoricu Plužar, kako stoje trenutno pripreme u tom malom šokačkom naselju.
1: Toliko mogu vam reći da to je državno takmičenje za dvoprege i već smo se kandidirali, tako već su se javili 13 njih, nadam se da će još više od njih biti. 22. u 8. mjesecu imamo cjelodnevni program, do poslijepodne 3 sata je takmičenje dvoprega, a poslije toga gastronomski dan. Moramo reći da to je već 6. godina kako mi ovo radimo i svake nacionalne manjine koje žive kod nas su na gastronomskim danu sa svojim jelima. Imamo i pozvane goste, ove godine će doći romska skupina iz Beremenda, isto iz Beremenda će doći Srebrna krila, to je naša šokačka skupina. Pozvali smo goste iz Hrvatske, oni će ju iz Draža, još nisu se odazvali, obećanje imamo da će ju i one doći. Pozvali smo kulturno-umetničko društvo Harka iz Harkanja i gostovat će kod nas Kud Mohač iz Mohača. Kulturni program od 5 sati, od 6 sati degustacija tih jela. A poslije toga će nas zabavljati orkestar Baranja.
0: Svakako trebamo reći da je to jedna velika, velika priredba ako usporedimo koliko je malo sada već naselje. Dakle, nema puno žitelja u Kašadu, međutim, baš duplo toliko gostiju se zna pojaviti na toj priredbi, što znači da je sve popularnija ova priredba.
1: Baš smo imali jedan sastanak, dogovor i meni je jako rado da su se odazvali oko 50 za volontere da će nam doći pomoći. Svaka ruka nam treba ujutro do 5 sati do jutra.
0: Što je potrebno još za organizaciju, jer ipak se radi o jednom državnom natjecanju?
1: To smo se, kako sam rekla, prijavili, onda oni se kandidiraju, svako se javlja, mi sakupljamo

0: ono što nam treba za ovaj dan, svakako dolaze nam sudije i profesionalac koji nam napravi teren. To mora se platiti i onda to počinje, ima od dva dijela teranje dvoprega i onda posle podne lovačka utrka.
1: Svakako trebamo spomenuti da već godinama zastupa i Kašađane, odnosno i tamošnju malu šokačku hrvatsku zajednicu i Atila Plužar. Hoće li sudjelovati na tom natjecanju?
0: Već se kandidirao, tako da hoće. Naša samouprava potpomaže njega. Mi idemo sa autobusom, seoskim, nosimo ga na različita takmičenja. I kuda mi idemo, oni dolaze kod nas. Doće ju to iz Gare, iz Santova, iz Šikloša, Turonja, Kišaršanja, Bremena, Vilanja, tako da mnoge njih čekamo.
1: A sigurno će biti veselo kao i u proteklim godinama.
0: Pa nadajmo se.
2: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Hrvatski internat Collegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pečuhu i Budimpešti za akademsku godinu 2026/27. Tko se može prijaviti, koji su uvjeti natječaja i što buduće stanare očekuje u internatu, doznali smo u razgovoru s ravnateljem internata Stjepanom Prosenjakom. Prilog je pripremila Lea Škrlin.
1: Collegium Croaticum je raspisao javni natječaj za smještaj u studentskom domu koji ima pravo prijaviti se na natječaj.
2: Svake godine moraju naši studenti obnoviti ili ponovo napraviti javni natječaj i poslati. Oni koji su pripadnost imaju neke hrvatske zajednice u Mađarskoj naravno, koji imaju stečena studentska prava u Pečuhu ili u Budimpešti i naravno koji nekako imaju znanja hrvatskog jezika.
1: U kojim gradovima se nalaze studentski domovi?
2: Naravno u Pečuhu imamo sjedište, a u Budimpešti imamo podružnicu.
1: Koliko je mjesta dostupno u Pečuhu, a koliko u Budimpešti?
2: U Pečuhu imamo 8 mjesta, a u Budimpešti 6.
1: Do kojeg datuma se mogu poslati prijave?
2: Prijave od 1. srpnja do 31. srpnja se moraju poslati.
1: Koje dokumente treba priložiti uz prijavu?
2: Imamo dosta tih dokumenata. Naravno, što je najvažnije, da studenti moraju ispuniti prijavni list na mađarskom i na hrvatskom jeziku, životopis na hrvatskom jeziku s posebnim naglaskom na aktivnosti u hrvatskoj zajednici. Onda potvrdu o upisu u visokoškolsku ustanovu i potvrdu mjesne hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u kulturnom ili javnom životu. Potvrdu, ako imaju o položenom jezičnom ispitu iz hrvatskog jezika, potvrdu o članstvu u KUD-ovima ili o sportskim klubovima. Onda studenti moraju poslati prosjek u završnoj akademskoj godini i naravno koji su maturanti, oni moraju kopiju maturalne svjedodžbe postaviti.
1: Kada će biti objavljeni rezultati natječaja?
2: 4. kolovoza naš odbor za prijave, koji će onda naravno donijeti odluku, će imati zasjedanje i onda do 7. kolovoza ćemo obavijestiti studente.
1: Što nudi Collegium Croaticum više od ostalih studentskih domova?
2: Što je kod nas naravno više i što mi naravno hoćemo da naši studenti nekako se uključuju u rad, u život Hrvata u tim gradovima, to je ono da oni svaki tjedan imaju 1 ili 2 sata hrvatskog jezika. To naravno tako da moji stručni suradnici, koji naravno imam stručnog suradnika u Pečuhu i u Budimpešti, oni naravno tako taj program naprave, pogledaju svake godine na početku, naravno kod onih studenata koji su novi studenti, da na kojem nivou su, kojem znanju su hrvatskog jezika, i onda naravno imamo početnu grupu, imamo onu grupu koju mogu reći da srednju i naravno imamo grupu koji već jako lijepo i dobro govore, i onda sa njima oni rade, imaju svake programe, naravno zadatke, tjedan na tjedan, taj program im je svakako svaki tjedan obavezan. Svaki prvom polugodini i u drugoj polugodištu imamo takav jedan program, to je cjelodnevni program. U prvom našem semestru imamo tu Pečuhu dan hrvatskog jezika i književnosti, navikli smo u 11. mjesecu to napraviti, to je inače subota uvijek, i onda tu imaju cijeli dan, prije podne i poslije podne imaju predavanja, naravno u povijesti Hrvata u Mađarskoj, u kulturi, o tim stvarima. Naravno svake godine druge imamo tu programe i onda imamo stručni dan u drugom semestru u Budimpešti. To opet je obavezno za njih, ali kao što sam rekao, svaki tjedan posebno oni imaju te programe i naravno da mi uvijek pratimo programe naših samouprava, HDS-a, Croatike, na primjer Budimpešti, i onda naravno nudimo mi studentima te programe i ako oni imaju vremena, onda naravno mogu ili posebno ili zajedno organiziramo mi da na tim programima oni mogu onda sudjelovati.
1: Collegium djeluje već nekoliko godina, koje je rezultate donio?
2: Pa ja mislim da najvažniji rezultati su to da, kako smo vidjeli, jer naravno i u Budimpešti i u Pečuhu smo počeli 2022. godine u Budimpešti, a 2023. godine u Pečuhu. Naravno da tamo na početku u prvoj i drugoj godini za to imali smo malo prijavljenih, ali već sad prošle godine i u Budimpešti i u Pečuhu već više studenata se javilo nego koliko smo mogli primiti, tako da se vidi da ima interesa studenata da dođe u naš kolegij. Ja mislim da najvažnije je to da naši studenti stvarno se uhodaju u te programe. Vidi se da prate mjesec na mjesec te programe, sudjeluju na tim programima. Naravno, imamo studente koji već rade u nekim našim institucijama kao u Kroatici, naprimjer u metodici tu u Pečuhu, tako da je to jako važno, jer stvarno mi, što je naš najvažniji cilj, da nekako te naše studente možemo i mi oko tih naših institucija uvesti, da mogu oni tu raditi, ako naravno im to odgovara, i naravno poslije kada završe mogu se zaposliti u nekim našim institucijama.
3: Na srednjem valu 873 i 1188.

li, nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misno slavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Köveši. Dan poslije, 27. srpnja, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovjed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik crkve Svete Elizabete u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinjske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana Svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati predstavljanje pripremanja tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima izbor hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pečuha te ženski pjevački zbor iz Šumoćtornuce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini održava se 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, Kud Kolonard iz Hrvatske, te hrvatski Kud iz Sonte iz susjedne Srbije. U Šeljinu između 30. srpnja i 2. kolovoza se obilježava Dan grada. U povodu toga se priređuju različiti programi, kulturni, sportski i drugi šaroliki sadržaji. 31. srpnja u petak se održava svečana sjednica gradskog poglavarstva na koju je pozvana i delegacija pobratimljenog grada Grubišnog polja i susjedne Hrvatske. Istoga dana se priređuje i Dan narodnosti. U sklopu toga nastupat će Kutanac iz Pečuha, zbor Hrastina iz Udvara, potom je na redu Hrvatska plesačnica, a plesove će podučavati članovi ansambla Tanac iz Pečuha. Hrvatski državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj održat će se ove godine od 2. do 7. kolovoza u Baranjskoj županiji. Sudionike iz cijele Mađarske od 4. do 8. razreda i ove godine očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin održat će se 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava. O 12 sati je dolazak kuharskih ekipa. Nakon toga slijedi brodarenje na Dravi, predstavit će se pomorska regija, a paralelno moći će se degustirati pripremljeni specijaliteti. Od 18 sati slijedi nastup Kuda Sumarton, tamburaškog sastava kluba Agušenoa iz Pečuha te orkestra Mišina, a od 21 sat nastupa hrvatski bend Maligani. Također 8. srpnja lokalna i hrvatska samouprava Serdahela organiziraju tradicionalni festival gibanice. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni detalji ovogodišnjeg festivala koji će obogatiti cijelu manifestaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana prevladavat će sunčana razdoblja, ali na istoku zemlje se još očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Tada će ojačati i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 32, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U prilogu koji slijedi razgovaramo o bućurama podravskih Hrvata, tradicionalnim seoskim crkvenim godovima koji za podravske Hrvate nikada nisu bili samo obični vjerski događaji. Bućure su kroz povijest bile pravi stup očuvanja našeg materinskog jezika i hrvatskog identiteta, mjesta gdje su se okupljale obitelji iz udaljenijih mjesta, ali i jedinstvena prilika za pjesmu, ples i razmjenu narodnih običaja. Koje su to najvažnije bućure koje su oblikovale društveni život Podravine i kakvu su ulogu imale u svakodnevici podravskih Hrvata? O svemu tome, ali i o tome kako se ova vrijedna baština danas čuva od zaborava, Renata Balatinac je razgovarala s voditeljicom zavičajne kuće u Lukovišću, Ružom Šimarom Bunjevac. Prilog smo izdvojili iz našeg arhiva.
1: Nekada u Podravini svijet je najviše od zemlje živel, pošto dosta je slaba tuka zemlja, jako su puno morali raditi za to da nek moro oni od toga svoje obitelj držati, da skupe toliko novac da mora živjeti u redu. Tako da kad bi zima prošla malo, kad bi proljeće spuklo, onda već bi išli van na poje i uvijek su to kazali da kada se more na zemlju it, odmah treba it, ne mre se čekati, makar je to bilo još u februaru, jer u martu je trećem mjesecu, tako da kad se samo moglo već ići na zemlju, mam su išli raditi, ako je trebalo još sijat nešto, jer ako je trebalo prepraviti za kukuruz za sijanje, tako da to se mam radilo. A zato su i svetkove držali već od trećeg mjeseca, to se uvijek u Martincu prečelo na Sedonovicu, to su kazali uvijek da u Martincu je prva bućura u cijeloj Podravini. Tako da od tog, a tako baš i danas je bilo kad su svetili žito. To je jako lijepa svečanost bila od nekada još, jer svijet je uvijek prosilo dragog Boga da posveti i da nam dade to da more svijet tuka živjeti na toj zemlji, u toj Podravini, da tuka neko stane, nek ne mora od otud utiti. To je jako lijepo po vjeri kako je to kod nas bilo od nekada, a to se drži i dan danas. I uvijek donesemo onda malo posvećeno žito doma, kući i to tako drži. Da onda to nas će čuvati od zla vremena, od leda, od kakve pogibe i ima, tako da nek imamo dobar rod u zemlji, tako da to se drži i to svijet drži i dan danas da to tako je, jer dragi Bog, kako kažu, da iz ničeg more svašta napraviti, a iz svačeg more ništa napraviti, tako da mi se to držimo i bojimo se dragog Boga, a mislimo to da On je uvijek uz nas i On zna da što je nama za potrebu i to nama i dade. Svečanosti se pričamo malko još iz proljeća, nema baš toliko puno bućure. Mislim da se je to na Jožef drži u Potonji, ono je druga bućura kad drže tamo, ali već to nije taka jako velika bućura. Bila drže pošto je Jožef imendan i drže se sveti Jozib, da on je radnikov pomoćnik, tak zagovor, tako da to se zato još po navija i dan danas kod nas, ali već potli u maju baš jako nema, pošto svijet najviše u te mjesece radi vani na poju i mislim da je i umoran, nego pričme se već u šestom mjesecu, onda se pričmo bućure. Ima tuka još, nisam rekla da vuzam je kod nas, ili kako kažu da uskrs, mi kažemo vuzam tuka u Podravini, pa onda ima kad Isus uđe u nebo
2: Uza čašće,
1: da, onda to ima, pa onda se drži velike ove prošancije i s putom, tako da to sve na to ide, da nek se sve bliže povlićemo dragim Bogu, da prosimo od njega pomoć za naš život, za naš rad, a bućure kad se pričamo, onda opet to da se malko odmorimo od tog velikog posla što je u proljeće, tako da u peti mjesecu baš jako nema srce Isusovo, to držimo, to je jedna velika svečanost, mislim da je to nama tu kao Podravini jako do srca i uvijek idemo pješice, da idemo čak do Drvjanca i tamo se molimo i kod svete mise smo tamo, onda poti tog dojde sveti Antun. Svetog Antuna u Lukovišću držimo, to je opet tako od velikih bućura, prva bućura, ali mi tu kao u Lukovišću držimo do to je naša mala bučura. Pošto je naša crkva, kip crkve je od Marije, kada je ona posjetila svetu Elžbetu, u njoj je velika bučura, ali to je potli svetog Antuna, imamo kip i od svetog Antuna, ali od Marije, potli svetog Antuna na 3 tjedna se uvijek drži na sretnicu, to je jula 2. Tako da onda je velika bučura u Lukovišću i potli tog dojdu onda bučure u Brlobašu, u Novim Selu, u Martincima, onda u Križevcu, u Starinu, to sve redom ide tako preko leta i u jesen, mislim da se tako završi da u Potonji se drži u 10. mjesecu, onda kaže to da Gospa Mađara, to se drži 8. 10. mjesecu i završivaju se bučure u Martincima, Svetim Martinom, to je u 11. mjesecu 11. I tako onda velike bučure s tim kažu da je kraj. U Martincima se začme i u Martincima se svrši u Podravini ti velike bučure.
3: A što su bučure značile za podravske Hrvate?
1: Bučure su to glasile da

0: I ne baš, ali te bučure već se ne drže tako ko nekad kako je bilo. Zato još uvijek se skupimo, ali to da se tako moji svijet ko nekad kako je bilo, to još malo ima u džudu, da tamo idemo se mojiti majki Mariji za zaštitu, da nas pomaže, da kod dragog Boga ona nas, da nas zagovara. To još u džudu malo boje se drži, ali već na selima, u tima selima di dosta malo Hrvati se ostavljaju, ali i stareji svijet samo. Mi se mojimo na svetu misu idemo, ali već nije tako hodočašće da iz drugih usiljivu toliki svijet dolazi ko nekad kako je to bilo.
1: Znači onda nekada su crkve bile pune na tim bučurama?
0: Da, tako je. Onda su toliki svijet je bio na bučurama da nisu stali u crkvu, još i pred crkvom bi stojali, a nažalost danas su još klecala prazna.
1: I ja se sjećam da nekada u mom djetinstvu na Štefan kraj crkva je bila prepuna i mi djeca, više nas, smo imali mjesta samo vani ispred crkve i tamo smo slušali propovijed.
0: Istina, tako je u Martincima. Moram kazati da u cijeloj Podravini to je bila najveća bučura Štefan kraj, jer toliki svijet se je skupil onda na Štefan kraj u Martincima da moram kazati da cijelo Martince sve bilo puno. Onda potli svete mise, onda se je išlo u Cretić, tako smo rekli, tamo je bio nogomet, ali tamo su bili toliki kudovi bi došli, iz, moram kazati, iz cele Mađarske, da je, no je veliko mjesto bilo pod rastima, jer drveća su bile tamo, ali to je taka svečanost bila tamo onda potli mise, da svaj svijet je bio vani i svatko se jako dobro osjećao, to su bili i plesi, pjesme, svirali su, tako da moram kazati da iz cele Mađarske bi se skupili tamo.

0: U sljedećim minutama plovimo kroz vrijeme. Danas je 20. srpnja, datum koji u hrvatskoj povijesti skriva nevjerojatne priče. Od junačkih bitaka i svjetskih izuma preko morskih legendi i pučkih tradicija, pa sve do dana kada je cijela nacija plakala od sportske sreće. Pripremila Renata Balatinac.
1: Započinjemo pričom o genijalnosti koja je zauvijek promijenila svjetsku znanost, a bez koje je moderna kriminalistika danas potpuno nezamisliva. Na današnji dan 20. srpnja 1858. godine na sunčanom otoku Hvaru rođen je Ivan Vučetić. Ovaj je čovjek svijetu podario daktiloskopiju, revolucionarnu metodu identifikacije s pomoću otisaka prstiju. Vučetić je kasnije emigrirao u Argentinu, gdje je kao visoki policijski službenik prvi na svijetu riješio zamršeni slučaj ubojstva koristeći upravo otisak prsta s mjesta zločina. Njegov izum doslovno je promijenio povijest borbe protiv kriminala. Njegovo ime nosi i Centar za forenzična ispitivanja u Zagrebu. Hvara se selimo na susjedni otok Vis, ali se vraćamo duboko u prošlost, u daleku 1866. godinu. Na današnji dan odigrala se slavna viška bitka, jedan od najvećih, najkrvavijih i najvažnijih pomorskih sukoba u povijesti Jadranskog mora. U ovoj legendarnoj bitci kod otoka Visa, Habsburška mornarica pod vodstvom briljantnog admirala Tegetthoffa porazila je tehnički i brojčano daleko nadmoćniju talijansku flotu. Ono što je posebno važno i zanimljivo za hrvatsku povijest jest povijesna činjenica da su veliku većinu posade na pobjedničkim brodovima činili upravo hrvatski mornari iz Dalmacije i Istre. Oni su svojom nevjerojatnom hrabrošću i taktikom obranili hrvatske obale od osvajanja. A kada govorimo o moru, plovidbi i onoj pravoj, nesalomljivoj hrvatskoj upornosti, moramo se prisjetiti još jednog velikana. Na današnji dan 1607. godine napustio nas je Miho Pracat, jedan od najpoznatijih i najbogatijih pomoraca i dobrotvora u dugoj povijesti Dubrovačke republike. Pracat je u narodu ostao zapamćen ne samo po svom golemom bogatstvu, koje je oporučno ostavio u humanitarne svrhe za otkup kršćanskih zarobljenika, već i po slavnoj legendi o gušterici. Nakon što je dva put u strašnim olujama izgubio sve svoje brodove, sjedio je očajan na rodnom Lopudu i promatrao malu guštericu koja je uporno pokušavala prijeći zid. Pala je dva puta, ali je uspjela tek iz trećeg pokušaja. Nadahnut njezinom upornošću, Miho se treći put otisnuo na more, stekao povijesno bogatstvo i ušao u legendu kao jedini građanin kojem je Dubrovačka republika podigla spomenik unutar Kneževa dvora. Njegova priča nas i danas uči da odustajanje nikada nije opcija. Pokrećemo sada stranicu i ulazimo u burnu političku povijest 20. stoljeća koja je odredila sudbinu ovih prostora. Na današnji dan 20. srpnja 1917. godine na grčkom otoku Krfu potpisana je Krfska deklaracija. Ovaj povijesni i iznimno kompleksan dokument koji su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i predsjednik jugoslavenskog odbora ugledni hrvatski političar Ante Trumbić bio je ključni korak prema stvaranju prve zajedničke države Južnih Slavena, kasno proglašene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Iako je ovaj sporazum u kasnijim desetljećima donio brojne teške političke izazove, nesuglasice i borbe za hrvatsku autonomiju, ovaj je događaj duboko i nepovratno izmijenio geopolitičku kartu naših prostora nakon sloma Austro-Ugarske monarhije. Izmijenio geopolitičku kartu hrvatskih prostora nakon sloma Austro-Ugarske monarhije. Nakon teških političkih tema, vrijeme je da se okrenemo bogatoj narodnoj tradiciji i našim običajima. Danas, 20. srpnja, u cijeloj Hrvatskoj slavi se Sveti Ilija Gromovnik, jedan od najvažnijih i najomiljenijih svetaca u hrvatskoj pučkoj tradiciji. Naši stari su čvrsto vjerovali da Ilija na današnji dan vozi svoja zlatna ognjena kola po nebu. Uz ovaj dan vezane su i brojne narodne prognoze. Sigurno ste čuli za staru i mudru izreku: Sveti Ilija, ljeto milija. To nam govori da nakon današnjeg dana neizdržive ljetne vrućine polako počinju popuštati. Prema vjerojanju, ako danas padne makar i malo kiše, pred nama je svježija, ugodnija i iznimno rodna jesen. Za sam kraj našeg današnjeg putovanja kroz vrijeme vraćamo se u netako davnu povijest, u ljeto 2001. godine, koje je za uvijek ostalo upisano u sportska srca svih građana Hrvatske. Na današnji dan 20. srpnja Split, Dalmacija i cijela Hrvatska priredili su onaj spektakularan, potpuno ludi i nezaboravan doček za Gorana Ivaniševića nakon njegovog povijesnog osvajanja Wimbledona sa pozivnicom. Više od 150.000 ljudi doslovno je preplavilo Splitsku rivu, skakalo u more i stvorilo atmosferu koja se i danas nakon više od 20 desetljeća prepričava kao najveća i najemotivnija fešta u povijesti hrvatskog sporta. Goran na bini u kultnoj majici Dražena Petrovića i more crvenih upaljenih baklji slika su koja nas i danas na ovu obljetnicu puni neopisivim ponosom. Vraća nas u dane kada je cijela Hrvatska disala, navijala i slavila kao jedno veliko srce. Bilo je to naše veliko i uzbudljivo putovanje kroz 20. srpnja.

0: Pri kraju našeg druženja slijedi naša uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. Za vas ovaj puta pripremila Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Na portalu Glasa Hrvatske je objavljeno kako je na 13. reviji tradicijske odjeće i izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske održanoj u Tomislavgradu pobjednica Vesna Barišić iz Argentine. Prva pratilja bila je Martina Dulić iz Srbije, a druga Mihajla Šokić iz Bosne i Hercegovine, dok je titulu Miss fotogeničnosti osvojila Eva Matić iz Čapljine. Na manifestaciji je sudjelovala 21 Hrvatica iz 12 država, predstavljajući narodne nošnje svojih zajednica. Cilj događaja je očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture te jačanje veza hrvatskog iseljeništva s domovinom kroz kulturne, edukativne i turističke programe. U muzejskoj zoni zračne luke Franjo Tuđman predstavljen je novi interaktivni sadržaj posvećen hrvatskoj zastavi kao dio stalne izložbe Zvijezde hrvatske povijesti Nebo im je granica. Upoznaj ih. Posjetitelji kroz multimedijalni prikaz mogu upoznati povijest hrvatske zastave i grba te saznati više o razvoju nacionalnih simbola. Izložba uključuje i interaktivnu kartu svijeta na kojoj posjetitelji mogu označiti svoj dom. Cilj proširenja izložbe je približiti hrvatsku kulturnu baštinu domaćim i stranim putnicima, a sadržaj je predstavljen povodom prvog službenog obilježavanja Dana hrvatske zastave. Kud Biser iz Dušnoka sudjelovao je 12. srpnja na 32. petrijevačkim žetvenim svečanostima u Petrijevcima u Hrvatskoj u sklopu suradnje općine Petrijevci i Hrvatske samouprave Santova. Društvo je nastupilo u svečanoj povorci te izvelo koreografiju dušnokačkih radsko-hrvatskih svatova i svatovskih običaja, koja je bila vrlo uspješno prihvaćena. Manifestacija je okupila folklorne skupine iz Hrvatske, Mađarske i Srbije, te je uključivala prikaz tradicionalne žetve, svetu misu, kulturni i gastronomski program. Putovanje članova Kuda Biser financijski su podržale Hrvatska samouprava Bačko-Kiškonske županije i Hrvatska samouprava Dušnoka. Na portalu slobodnadalmacija.hr prema turističkom vodiču Lonely Planet, Hrvatska je proglašena najboljom ljetnom destinacijom za 2026. godinu. Posebno se ističu Dubrovnik, Split i Hvar, dok se za mirniji odmor preporučuju Kornati i unutrašnjost zemlje. Na popisu preporučenih destinacija nalaze se i Portugal, Italija, Grčka, Japan, Škotska i Švicarska, kao i manje poznate lokacije poput Kuraka, Uzbekistana, Perua, Islanda, Maroka, Bermude, Irske i Češke. Lonely Planet preporučuje istraživanje manje posjećenih mjesta kako bi putnici doživjeli autentičnija iskustva i izbjegli velike gužve. Hrvatski sabor usvojio je izmjene prekršajnog zakona kojima se povećavaju maksimalne novčane kazne i uvodi obvezna e-komunikacija u prekršajnim postupcima za državna tijela i pravne osobe. Od 1. srpnja 2027. glavne rasprave obvezno će se tonski snimati, a ukida se mogućnost plaćanja 2/3 kazne nakon pravomoćne presude. Zastupnici su donijeli i zakon o potrošačkim kreditima kojim se jača zaštita potrošača, uvode stroža pravila za odobravanje kredita te pravo na zaborav za osobe koje su preboljele onkološku bolest. Usvojena je i strategija upravljanja državnom imovinom od 2035. godine, a sabor je skinuo imunitet SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a. Nakon glasovanja zastupnici su otišli na ljetnu stanku, a ponovno će zasjedati 15. rujna.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Promjenjivo oblačno, sa malo vetra, nekoliko kapi kiša, što je najvažnije, bilo je zato sunčanog vremena mnogo više nego što su to možda i očekivali na jugoistoku Mađarske proteklih dana. To je ono što se tiče vremenske prognoze. Mnogi su oko svojih domova te u vikendicama malo radno, više odmarajući se proveli protekle dane. U vikendicama je svud bilo veselo, pošto su vreme proveli mnogi sa pripremom dobrog jela i to na ražnju i kotlićima, a pored jela bilo je dobrog pića, pa se ih zapevalo, a na mnogo mjesta i zaigrano. Tu su i postavljeni mali bazeni u kojima su prvenstveno deca se kupala, a tih bazena ima mnogo i oko domova. Mnogi su bili i u prirodi, na raznim turističkim, biciklističkim stazama, te domova Matice i Moriša. Bili je oni koji su otišli dalje i to druge krajeve, sad najviše njih su krenuli za poznatu banju u Bačku županiju i to Kišku Mološ. Naravno, mnogi su i ovog puta prešli u susednu Srbiju i to u Palice se uvijek dešava nešto, a bili su mnogi na raznim štandovima. Pored Tise u Senti, Kanješi, Novom Kneževcu, Coki, a bilo je mnogo njih koji su iz Rumunije otišli i to na Aratski kejk, gdje uvijek ima zaista dobrog i lepog programa i to za sve generacije. Mnogi su iz spomenutih zemalja bili u poznatim banjama našeg kraja, a i na raznim programima. Pored banja bilo je mnogo njih koji su bili i na lepo uređenim štandovima pored Moriša kod Makove, a pored Moriša bili su mnogo njih na raznim drugim peskovitim obalama gdje nije dozvoljeno ni kupanje ni odmor, ali bilo je to su takozvane ilegalna mjesta. Na Tisi, kod Segedina, Aljeo, Masteja, Senteša, Čongrada je bilo mnogo njih, a najviše njih kod Ušća Križ, Tisa, kod Čongrada, gdje je bilo veselo, pošto je bilo raznih zabavnih programa za sve generacije. A kako se kaže, bukti program leta ima veoma mnogo raznih interesantnih programa, ne samo u okviru segedinskih letnjih igara, već i u drugim mjestima u kraju, kao što su to Makova, Senteš, Vašarha i Čongrad i Moraholom na letnjim pozornicama i na drugim mjestima razne predstave i koncerti. Izbor je i sad zaista bio bogat i hvala Bogu veliko je bilo interesovanje ne samo iz unutrašnjosti, već i iz susjednih zemalja Srbije i Rumunije. Srbi su u Novom Svetom Ivanu mogli da proslave 280. godišnjicu, u stvari 280 godina Srba u Novom Svetivanu. Održan je povodom ovog jednom popodnevni program sa raznim predavanjem i izložbom, gastronomskim momentima i plesačnicom Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Srpska narodnostna samouprava iz spomenutih mjesta organizovala je ovaj program.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Najnovije novosti pišu o porastu ili bolje rečeno normalizaciji govora mržnje. Zastupnik Možemo, Damir Bakić, upozorio na šovinistički govor mržnje kojim je Mile Kekin, suprug Ivana Kekin, preimenovan u Milutina. Šovinizam i srbofobija od nečeg nezamislivog prelasti su nešto popularno, pa čak i u nešto politički. HDZ zna da ne može dobiti izbore u demokratskoj borbi. Pokrenuli su kampanju laži jer u polju istine više nemaju nikakve šanse. Ceo HDZ je doslovno pozvekanio onome što im je prebio Hrvoje Zekanović kao državni redikul, sada su postali svi. Najopasnije što nas pozicije vlasti otvoreno prete krivičnim ganjenjem, čime priznaju da kontrolišu represivni aparat. To je najbolji dokaz da dlube tlo pod nogama, kaže poslanica Možemo Sandra Benčić. U sve to spadaju i krefeke oko položaja Hrvata u BiH. Govoreći o predlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju predlaže Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poslanik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da Domovinski pokret nije kredibilan i pouzdano uverljiv da bi mogao predlagati rješenja vezana za položaj Hrvata u BiH, s obzirom na da upravo ta stranka na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi hteo da se radi Hrvatima u BiH. Domovinski pokret nalazi sebi podobne Srbe koje će biti na njihovoj listi, na primjer u gradskom veću Vukovaru. Ti DP-ovi Srbi ceo mandat usta neće otvoriti, ali će posredstvom takvih glubornebih većnika DP za sebe obezbediti potrebnu većinu u tom gradskom veću. To što će Srbi tako ostati de facto podzastupljeni, a DP će de jure postati nadzastupljen, sasvim se uklapa u njegov odnos prema Srbima, rekao je Pupovac, a prenose novosti. U susret danu ustanka naroda Hrvatske, onome pravom, DP-ovac Ivan Penava je, kako piše novosti, organizovao još jedan revizionistički skup ideološki muslorodnih historičara na kojem se moglo koješta čuti. Iako je podna po osnivanju ustaške NDH u proleće 1941. godine izvela niz pokolja na Srbima i u Hrvatskoj i u BiH, u kojima su na hiljade civila pobijene u njihovim selima ili po upravo organizovanim ustaškim logorima od Koprivnice do Gospića i Paga s pripadajućim okolim stratištima. Zbog toga je masovni ustanak s ishodištem u Srbu i Drvaru započet 27. jula na području većem od 3000 četvornih kilometara u kome je bilo i pokolja nad hrvatskim i muslimanskim civilima. Na okruglom stolu leto 1941. hrvatska žrtva etničkog čišćenja kao historiografski komemorativni izazov na opisano proleće 1941. nisu se osvrtali. Tema novosti je i zagađenje, ali ono ekološko. Nakon prvih ambicioznih projekata u demografski pražnjenim sredinama, poput hidro ili vetroelektrana, postrojenja za obradu plastike i skladištenja otpada, područje poput Korduna, Banije i Like postalo su privlačna i za druge privatne investicije. Izgradnju mega farmi i klaonica, gigantskog podatkovnog centra, tvornice za preradu litija ili migrantskih kapova. Skoro svi takvi projekti uživaju podršku države, a privatni investitori i institucije koji podržavaju računali su na to da u ekonomski demografski osiromašenim sredinama neće naići na otpor. Ipak naišli su na otpor građana. Piše se da je politička mreža za vrednosti međunarodna lobistička organizacija koja od decembra 2024. vode hrvatski eurozastupnik Stjepo Bartulica, navodno deo široke mreže, koji je bivši mađarski premijer Viktor Orban godinama protivzakonito finansirao, ne bi li širila svoje utice i ekstremne stavove. Novi premijer Mađar istragu je najavio dan nakon pobjede na izborima, piše novosti. Novosti piše o obeležavanju godišnjice genocida u Srebrenici, pa i o komemorativnom skupu u Zagrebu na kom su uz niz visokih političkih predstavnika iz Hrvatske i inozemstva učestvovali i predstavnici srpske zajednice. Piše se u izvještaju misije OSCE-a na Kosovu u kom se ističe da su najveći problemi suđenja za ratne zločine, odlaganje rasprava, problemi sa svedocima i obelodanjivanje dokaza, kvaliteta optužnica i suđenje u odsustvu. Piše se o Pulskom filmskom festivalu. Od 11 naslova prikazanih u glavnom programu, samo su tri nacionalne premijere. Srećem i Sidni lopovi Mate Ugrina i Male stvari Zvonimira Jurića i Kristalni plamen Antona Ostojića kvalitetna su ostvorenja, a isto vredi i za u Splitu premijerno prikazanu Koke Igora Jelinovića. Tema je i dramatičan pad broja učenika. Na jesen 2028. godine prvi razred upisat će 2500 učenika manje od prosjeka, što bi bio istorijski minimum i 7,2% manje prvašića, upozorila je poslanica SDSS-a Dragana Jeckov u Saboru. I sada broj učenika ne pada spuda jednako. Istri i Zagrebu je konstantan, ali u Sisačko-Moslovačkoj, Osječko-Baranjskoj, Šibensko-Kninskoj i Vukovarsko-Sremskoj dostignuo je nivo čak 2,2%, rekla je, i najavila pomenuti šok 2028. koji će isprazniti učionice brzinom kako do sada nismo vidjeli. Piše se da su se brojni hrvatski antifašisti, predstavnici grada Zagreba i levi politički stranaka, kao i slovenački antifašisti iz Krškog i Brežica, okupili 14. jula pred dvorcem Kerestinec kako bi organizaciji zajednice udruženja antifašista obeležili 85. godišnjicu proboja logoraša iz Augustinskog logora. Piše se o obeležavanju Petrovdana. Na Kordunu su održani tradicionalni narodni zborovi, a najviše ljudi okupilo se u Donjem Budačkom u opštini Krnjak. Pisalo se i o Petrovdanu u Bolmanu. Izvestilo se sednici Veće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije, na kojoj je odlučeno da su dobitnici priznanja Mara Šupica, Čedo Višnjić i poskromno Nikola Trbojević. Raspravljali se o izveštaju o radu, kapitalnim investicijama i naknadama većnicima za rad. Izveštava se da su članovi Veće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije očistili put do groblja i uredili spomenički kompleks parim borcima Koljana i Garijaka.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima koji su se i danas odlučili provesti prije podne s nama. Pozdravlja vas Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Mogdiki Pešut, Mogdiki Križan, Mogdiki Drado i Mogdiki Radić, te Mandi, još puno sretnih i veselih imendana u životu želi Voli Agić.

U Sigetholom, Imri Gergiću, povodom rođendana, puno sreće i zdravlja, te brz oporavak i povratak na probe i nastupe žele članovi crkvenog zbora i kantorica.

Dragoj i voljenoj supruzi, Mandi Fučkar Borbaš u Lukovišće, još puno sretnih i veselih imendana želi suprug Vinko. U Tukulju, Mogdiki Voršani za imendan od srca čestita i dug život želi suprug Ištvan.

Voljenom suprugu Peri Poliću u Komlu povodom 48. rođendana još puno lijepih godina u zdravlju želi supruga Silvika.

Magdi Oravec i Magdi Radić još puno veselih imendana u životu žele Lola, Mogdi i Ilonka, odnosno kćerke. U Tukulju Mogdik i Agić Pešut za imendan sve najbolje i dobro zdravlje žele članovi Radskog crkvenog zbora.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u srijedu 22. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.